ntle jure le tsef lwana wa yekwe re aspele langa ke yona go sho ya go tswa go Vusi Nova aspele langa featuring Jessica Mbangeni ana fa go se tshe se nno tsa go theletsa batho letse ba sona se tshe se nno tsa go theletsa batho mtlo jure tsef mtlo jure tsef a go amogela ka karolo ya rena ya bo ya bo beji fawe ke tlo fa go din tlhagolo je jo go le go shedi mo na genya rena ya Afrika borwa ka bo phara na ke yona isa re dumelela ke fawe ke na ke iri ya bone fawe ke tlo fa go din tla go ba di taba tsa gago tsa jingla le honu

o wa mi yone yo pele ke go ese pele ko file ko sha ya antri ya India antri yona ebe e re video ga ba le go shetse metsotse masome pedi fela go ikela go iriela ya bo lesumete ke lebogele ke filo ra mmutla ka dintlha kgolo tsa ditaba o tlo ba gape ka ditaba tsa iriela ya bo lesume o se lebala gape gore re ya hwetsagala on Facebook ke Radio Turf 103.8 FM, Twitter go ba yona, Instagram ke Radio Turf, nomoro ya mogala yona ke 0769140815 ga ba le ke tora lokela ko shaya ke fa seminya yona e re Angelina.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Ke a leboga itu motheletše thobela. Dintlhakgolo tsa ditaba e reng ede re mokomišenare wa maphodisa ka mono provinceng ya Limpopo, Lieutenant General John Skeppers, o tlile go eta pele moletlo wa maphodisa o a tlhatlhositšwego maemong a bona a maswa go sasa ka Polokwane. Mospeakara wa maloba wa palamente Nosiviwe Mapisa Xakula o paletše ke go tswelela pele ga kgorotsheko ya godimo ya Pretoria le hono malebana le tsheko ya gagwe ya bomeneja le tšhimišompe ya Mašeleng. Nkgethe maemong a bokhanselara wa mokgatlho wa Action SA ka mone provinceng ya Limpopo Rene Make, ga mmogo le nkgethe maemong a bommeyara ka go mmasepala wa selegae wa Polokwane Victor Motimela, ba tlhole ba etile pele lesolo la go etela badudi ka magaeng a bona go rapa thekgo ya bona. Ditaba ka botlalo ka iri ya botshelela.
2: Ke a leboga sehlopha sa lenaneo la re 3-6 motheletše thobela. Tšeo o ka go di letela go lenaneo la rena la ntometsebe mathapameng a lehono di akaretša tša gore baamogedi ba Mašeleng a mphiwa fela a sasa go tšwa tikologong ya ga kama ka monomankweng, ba re ba tlhobaetšwa ke ka fao Mašeleng ao ba a hwetšago a mphiwa fela a sa kgonego go reka dinyakwa tšeo ba di tlhokago, mme ba ipelaetša goba ba ipiletša go babi ba Mašeleng goba kere gomme ba ipiletša gore Mašeleng ao a tlhatlošwe ka ge ditheko di le godimo. Letela pego temaneng ye. Re ya go boledišana le baotledi ba dinamelwa tša go fapana ka mono Limpopo go kwa maikutlo a bona malebana le ponelopele ya gore go na le kgonagalo ya gore bekeng yeo e tlago ditheko tša makhura a difatanaga di ka tlhatloga. Mola ka go le lengwe Union ya go emela baoki ya dinosa ka mo Limpopo ere e thekga tshepišo ya gore ditliniki di šome di iri tše 20 nne e fela, ditliniki tše pedi tšeo di sa tšwago go fiwa monyetla wa go šoma tekano ya di iri tšeo ka seleteng sa sekhukhune, ga e di fihlelele dinyakwa tša maleba go akaretšwa tlhaelelo ya baoki le gona fa motheletše wena o ka letela pego. E tše le tše dingwe re tlo no go fa tšona ge metsotso le mehlano fela go itšwela e ya botshelela morago wa ditaba tša rena tša mafelelo a letšatši. Gomme gape wena motheletše o kgopela go tšweletša maikutlo a gago ka mokgwa wa kgatišo ya lentšu go WhatsApp line ya rena ya 076-914-0815.
0: Dintlhakgolo tsa ditaba go Radio Tab 103.8 FM. Badudi ba Sekolaeng, tšwelang pele go theletša Radio Tab 103.8 FM. Welcome to the home of good music. The sound that will make you feel good all day long. Radio Tab, the station that listens to the people.

0: re we kwa mlotsana wo tseba gore re fihlile tsebeng ya gago ke iri ya botshelela ke laetse gore metsotso o ke metshelela fela go tshola gana mo iring ya botshelela ke ya go tamisa le go golotsa e go amogela go lenano la rena la ntumetsebe le mathapameng a le hono fa o re go tlisetsa go ditaba tseo ditantse go shedi thwi tsebeng ya gago go tswana ka mo university ya rena ya Limpopo le tjatsi ke la pedi di phalane ngwa ga kitpedi masome pedi tsela nna le wena motheletse re tlo sepela mmogo go ba go fihla ge betha iri ya bosupa go dimoga tlhogo ere ke thome ke leboga yena Chantel Mohlaka yo atlile go wena ka ditaba tsa iri ya botshelela e bile le tsona tsa mafelelo tsa le tjatsi la lehono ke bushe ke leboga gape lenaneo la Route 326 e le go yena itumeleng wa ga dipela mmogo le yena Sfiso wa ga Hlongwane e bile ge ba bile le wena go tloga ka iri yela ya boraro go ba go fihla ga biale e le ge ba rolela rena marapo motheletse nna ke Elizabeth Magagane ka mehla ga ke sepele ke le noshi le a tseba ke farafarilwe ke sehlopha sa batsweletse e le go Sophie Motsai Kabelo Mashiani ke filwe Ramutla Sontaga Sekoba Patricia Liputu le yena lehlogonolo wa ga Mathosa motsweletse petishi wa nakwana ke Tshepo Mojaki mola motlatsa motsweletse petishi wa nakwana e le go yena Brian wa ga Mogaledi batsweletse ka metšheneng ke Mahlodi Malatsi le Lucky wa ga Bopape ba ga seletisha sebaka se ke sa lena le katamisha batheletse
1: le nna ke tse sebaka se ke go dumediše Elizabeth Magagane ga mmogo le batheletse ba Radio TEF ke bontšhe fa gore ditaba re di kgobokeditše bjalo le ka metlheng gomme magareng ga tsona di akaretša tša gore re ya go boledišana le mmoleledi wa dinamelwa tša mohuta wa e-hailing go kwa ka botlalo maikutlo a bona malebana le ponelopele ya gore bekeng yeo e tla go ditheko tša makhura difatanaga di ka tla tša tlhatlogela godimo ba amogedi ba mašeleng a mphua fela go tšwa tikologo ya ka mamono mankweng ba re ba tlhobaetswa ke gore mašeleng ao ba a hweditšego letšatši na le hono a mphua fela a kgone go reka dinyakwa tšeo ba di tlhokago o ka letela pego temaneng ye mola motheletše ka go le lengwe ditaba ke tša gore union yao emela baoki ya denosa ka mono province ya Limpopo e re le ge e thega tshepedišo ya gore ditliniki di šome di iri tše 24 mo letšatšing e fela ditliniki tše pedi tšeo di sa tšwa go fiwa monyetla go šoma tekano ya di iri tšeo ka seleteng sa sekhukhune ga di fitlhelele dinyakwa tša maleba tše le tše dingwe motheletše re tlo lefa tšona go tloga ga bjalo go ba o fihla ga e betha iri ya bosupa godimo ga tlhogo ka o rialo a re feteleng ka fam re tlo ba re thakgola lenano la rena semotšho thobela